0: Just den här sången som vi hörde, den har jag själv sjungit för ett många år sedan, och därför så minns jag orden väldigt väl. Och den börjar ju i en textrad, inte värdig men övertygad. Och sen landar den i inte värdig men driven av min längtan. Kan du säga något om den här sången och hur det var när den kom till? Och...
1: Jag var ju väldigt ung när jag skrev den här sången. Jag var kanske 15, 16 år kanske. Ja. Och den är viktig för mig därför att den speglar det liv jag levde då. Jag växte upp inom pingströrelsen. Och skrev, där var vi ju väldigt, väldigt mycket såklart. Och sjöng andra slags sånger i kyrkan. Men jag tror att min riktigt viktiga andliga plats då egentligen, det var pianot. Mm. Hemma i vardagsrummet. Och där skrev jag ofta sånger som... Ja, speglade min oro och mina tvivel och den oro som jag hade i mig, den rastlöshet jag ofta hade i mig och rädsla också för väldigt mycket, vilket skulle sen visa sig vara något som jag behövde bryta med, men det kan vi komma in på sen. Men det fanns i den teologiska kontexten där jag var budskap som gjorde mig väldigt otrygg och sådär. Och det där, jag kan berätta lite mer om det sen, men när jag skrev vid pianot ensam när jag hade stängt min dörr, då var jag på något sätt, orden var fria och jag skrev det jag kände. Jag förstod inte riktigt alltid vad jag skrev, men jag skrev det jag kände. Och det där, att gå från ett förr där jag var övertygad om någonting till ett nu där jag bara längtar och känner en osäkerhet inför någon.

0: någonting, men längtar efter det. Det speglar någonting om hur jag tror jag egentligen såg på Gud och tron, eller såg på det, något jag kände kring tron. Jag behövde en plats där jag kunde tänka fritt, för det fanns inga sådana rum i den värld jag växte upp.
1: Men hur kom det sig då att du lyckades få ut det här på skiva? Se, det var 93.
0: De här sångerna som jag skrev, de spelades inte, var inte sånger som man kanske valde till vardags i gudstjänst sammanhang så där. Men jag hade lite konserter och sjöng dem, då var jag lite äldre. Men jag fick i alla fall en fråga om, från en person som ville att de skulle spelas in. Mm. Ja. Och producent blev Erik Becklén, som vi kommer att prata lite mer om sen och lyssna till också. Mm. Och Erik, han uppmuntrade mig väldigt mycket. Och han plockade fram de här sångerna som jag trodde var sånt som jag skulle liksom mogna bort ifrån och växa bort ifrån. Den här typen av tankar som handlade om tvivel och oro och så. De sångerna valde han ut. Eller hjälpte mig att välja ut. Mm. Och det blev ju viktigt för mig. Ja, så att det var inte de tvärsäkra sångerna som texterna som kom med på den där skivan, utan det var ju vardagsrumssångerna.
1: Vi ska prata mer om dina sånger och texter, men vi börjar väl med, eller vi fortsätter med att lyssna på en. Pärlan heter den. Den kom på nästa skiva 2 år senare.

0: Det här var sången Pärlan från skivan Andra sinnen som Lisa L. Lundqvist spelade in och gav ut 1995. Och här sitter jag med Lisa i ditt tjänsterum i Ålid hemkyrkan i Umeå. Berätta om Pärlan. Vem var du när du skrev den där eller när du spelade in den?
1: Pärlan kom till i ungefär samma kontext och samma miljö som För hans skull. Men något senare. Och när jag spelade in den här skivan, Andra sinnen, då var jag i ett uppbrottsläge. Så att jag, precis när Andra sinnen var klar och kom ut, så då gick jag väl in i mitt livs största kris, kanske, så jag, kan man säga. Så att jag lämnade kyrkan då. Det var någonting som hade blivit för mycket utav det språk som förklarade Gud för enkelt och gjorde tron också till en ganska lite mekanisk sak nästan.
0: Vad gjorde du då med alla låtar som du just hade spelat in och som innehöll så mycket om de här trosfrågorna? Mm. Kunde du sjunga dem ändå?
1: Jag slutade sjunga.
0: Ah.
1: Så det blev ju ett haveri. Andra sinnen är ju en platta som inte... Ja, den kom ut, men vi kunde inte jobba vidare med den. Vi spelade ju ingenting och sådär. Mm. Så att det är ju en skiva som jag återvänder till idag och försöker... Det är ganska stor mix på den här plattan utav både trosfrågor men också relationerna. Jag börjar sippra in i det här. Och brottningen i relationer och sådär. Mm. Vad svårt det kan vara att leva tillsammans. Så det finns ju också ett uttryck för det. Så att den är ju en ganska... Det är en ganska svår skiva att placera i den kristenhet som fanns då. Så jag tror att dels att jag kraschade och blev alldeles tyst och vände mig bort från offentligheten på alla sätt och lämnade kyrkan, så blev det ju svårt att kanske marknadsföra den och sådär. Ja. Men Pärlan då? Pärlan är ju, det är ju en ganska trotsig låt då i det sammanhang som jag befann mig i, att det är någonting som, det finns något i mig ändå, även fast jag har misslyckats så fatalt med i trons värld liksom, eller i kyrkans värld.
0: Mm. Och sen dröjde det ända till 2008 innan man hör dig på skiva igen. Så vad händer under alla de där åren med dig och musiken och med dig och tron?
1: Jag minns att jag sa till någon att nu slutar jag spela, skriva. Nu kan jag sjunga sången för mina barn. Jag födde 3 barn.
0: Mm.
1: Jag gifte mig också med Anders som var basist då. Och han spelade ganska mycket. Jag skrev en del hemma. Det gick liksom inte att stoppa det. Men jag skrev lite. Men jag tänkte att det var något som jag skulle ha mest i skrivbordslådan. Så, ja. Eller spela för mig själv bara.
0: Mm.
1: Så att vi renoverade ett hus och jag utbildade mig till lärare och som sagt fick 3 barn under den tiden. Och jag har aldrig känt mig kanske bitter och sådär på kyrkan, att jag helt bara tog avstånd, men jag var inte aktiv. Jag var ibland tog jag någon spelning sådär om jag fick en fråga. För det är klart, några visste ju vem jag var och sådär. Och vad jag hade gjort förut. Men det som hände var efter, ja det var bra precis 10 år. Att jag fick en dag ringde telefonen och jag fick ett stipendium. Börje Gustafssons stipendium tillsammans med Per Harling.
0: Ah.
1: 2004. Ja.
0: För att skriva musik?
1: Jag fick det för de låtar jag hade skrivit förut. Och för mig blev det en väldigt stark, det blev en stor uppmuntran för mig, såklart. För jag var ju en ganska ledsen figur under de här åren. Mm. Ja.
0: Så då började du igen?
1: Ja, och då hade jag ju skrivit låtar där hemma i bagaget. Så att när vi gjorde vår stipendiekonsert, då var det de låtar som skulle komma på följande skiva.

0: Lisa L. Lundqvist med sången Stilla hörde vi här. Och här sitter jag med Lisa och du pratar om din brottning med Gud eller hur du vänder kyrkan ryggen. Men här sitter du i prästkrage i ditt arbetsrum, så någonting måste ju ha hänt. Så berätta, vad hände? 2008 kom den här skivan.
1: Ja, det som hände var att jag under min tid som under den här 10-årsperioden då, borta från musiken som jag kallade det för, så jobbade jag som lärare. Och det sipprade ju också in där då, en längtan att få spela igen. Och jag tog friår ett år i slutet av min lärarkarriär och sjöng på begravningar. Det råkade bli begravningar, så jag har nog sjungit på säkert. Jag har sjungit på över 300 begravningar, tror jag, under några års tid. Ja, många psalmer sjöng jag, och jag sjöng också Mikael Wiehe, Ska nya röster sjunga, som blev en viktig sång för mig. Ja. Jag fick på något sätt röra mig över gränsen mellan sekulärt och andligt och förstå att, eller sekulärt och religiöst kan vi säga, och förstå att allt är ande, allt är andligt, som har det språk som hjälper människan att förstå sin sorg och sin existentiella fråga. Liksom.
0: Och så började du läsa teologi.
1: Ja, jag undersökte då om det skulle vara möjligt. För på något sätt så, det här var ju en process som pågick under några år för mig, inte såklart. Och jag hade ju redan en lärarutbildning i botten. Men jag undersökte om det gick och ja, det funkade för mig. Samtidigt med det här så växte ju också frågan om hur ska jag skriva och sådär. Och jag fick ett stipendium att gå Anders Frostensons psalmskrivarskola.
0: Ja.
1: Och där hände någonting också för mig. Det var en viktig del i prästblivandet också, men även skrivandet för mig.
0: Det blir så tydligt när du berättar att musiken och språket för Gud, allt det här hör ihop med din livsresa och sångerna bara följer med hela tiden och uttrycker det du genomlever. Det är spännande att höra, tycker jag. När du pratar om psalmerna, kan du berätta mer? Jag läste någonstans i någon artikel att du blev så uppfylld av Tommy Körbergs psalmskiva.
1: Ja, alltså jag tror att just den plattan, den heter väl Jag skulle vilja våga tro, visst. Och den, jag lyssnade till den skivan i något sammanhang, jag kommer inte ihåg, innan jag förstod att det var psalmer.
0: Jaha.
1: Och det var väl de existentiella temana i sångerna som, det var ett annat språk, ja, än jag var van. Och det var också ett språk som harmonierade väldigt mycket med mina egna sånger. Så det var någonting som jag blev väldigt berörd av. Och då var det ju just hans tolkning som jag fick tag i först då.
0: Men han valde ju att spela in moderna psalmer som berättar om den moderna människan och hur det är att leva som människa på jorden. Det var ju inte blott en dag och liknande.
1: Och jag kände igen mig väldigt mycket i de psalmerna. Och där någonstans föddes mitt intresse för psalmer. Jag hade också en process där jag upptäckte kyrkoåret. Och det här var ju innan jag hade börjat läsa till präst. Så kyrkoåret, att det fanns en rytm och som följde människans liv. Och där ingick ju naturligtvis psalmerna då. Så jag var som och nosade på kyrkans liv ändå, fast jag var borta då under de här 10 åren. Men i en annan kyrklig tradition som hade ett uttryck som jag kunde känna mig mer hemma i. Och det hör ju till också berättelsen om prästblivandet, såklart.
0: Jag tänker, när vi pratar om psalmerna, och jag sa lite snabbt att det var väl ändå inte blott en dag han spelade in, men egentligen har väl psalmer ofta under alla tider kunnat spegla människors liv, som blott en dag och Lina Sandell, där finns det ju en personlig livsresa även där, tänker jag. Eller
1: ja,
0: vad tror du?
1: Absolut, och precis. Och jag jag tänker också att det är ju inte, det är inte så att gammalt är förlegat. Så är det ju inte.

0: Gruppen Bakers Cottage med Erik Wecklén, Marcus Olsson och Lisa L. Lundqvist sjöng salmen Källa så klar. Lisa har för några år sedan kommit ut med en diktsamling, Jag är äntligen här. Hon ska läsa något ur den, men först, jag har ju en viktig fråga att ställa.
1: Jag glömde fråga en viktig sak när vi pratade om salmer, sen ska vi prata mer om din poesi, men bara, vad är andlig sång? Har du ett svar till mig och våra lyssnare? För dig?
2: Ja, men jag tror att det har någonting att göra med det jag upptäckte i begravningssammanhanget, som jag refererade till förut. Och det är att andlig sång är... Det är inte någon motsats till sekulär musik och sång. Utan andligt är allt det som kan svara an mot våra existentiella frågor.
1: Så. Som vibrerar.
2: Ja, som också ger oss, kanske inte ett svar, men däremot ett språk för det bara. Det är andlig sång för mig.
1: Mm. Nu ser jag ju att du sitter här med diktsamlingen beredd. Så jag anar att du är en dikt du vill läsa. Nu ska vi se, vad står det? Människans lov. Ja, men varsågod.
2: Gud, ibland slår det mig att jag har fått vara med om människor. Och att jag fick bli en av alla dem som funnits. Det är väldigt fint. Ibland slår det mig att det är så fint att det dög också åt dig.
1: När du skriver dina texter eller dina låtar idag, vad vill du förmedla? Vad är det din drivkraft?
2: Alltså jag vet inte om jag vill. Alltså jag vet inte om jag skriver för att jag vill förmedla. Den tiden är nog över, tror jag. Jag skriver för att det är ett sätt att finnas till. Alltså jag behöver det. Att skriva är ju att föra ett samtal med livet. Liksom, och också med mig själv och så. Mm.
1: Så vad skulle du säga till dig själv när du skrev den här för hans skull? Och skrev, jag är inte värdig men driven av min längtan. De raderna kanske betyder något annat idag för dig. Eller du förstår dem på ett annat sätt än du gjorde då.
2: Ja, och det där har jag ofta tänkt på. Och jag skulle vilja säga till den här 15-åringen som var så ledsen och trodde att hon behövde ändra på sitt sätt att tänka och känna. Idag skulle jag säga, men du behöver inte vara så övertygad. Fortsätt bara längta. För en dag i slutet av ditt liv så är det mycket möjligt att det är allt som finns kvar. Längtan efter gemenskap, efter kärlek, efter att få komma till tals, få vara i samtal, få vara i vara ett med allt. Mm.
0: Den sista sången vi ska spela med Lisa L. Lundqvist heter Mänsklighetens höst, som är med på skivan 11 sånger om tro som hon släppte 2011. Och hon berättade så här om den sången.
2: Den var ett sätt att skriva ett kyrie, en kyrkans förbön för det obeskrivliga lidandet i världen. Och att inte komma med något svar på slutet utan bara lämna det, att ropa. Att nämna det vid namn, lidandet också. Verserna är ju för dem som, och så nämner jag en mängd olika situationer. Och sen, för dem vill vi ropa.
1: Just det.
2: Kom till oss. Och var vår tröst i mänsklighetens höst. Och det här att Kristus är den inkarnerade guden kan vi ropa till, därför att den guden känner allt i sig, blev själv människa. Och det vill jag försöka uttrycka.
1: Mm.

Mänsklighetens höst med Lisa L. Lundqvist, sist i dagens fördjupning. Och under sommaren fortsätter jag att reprisera fördjupningar. Nästa vecka berättar vi om kompositören och kraftkvinnan Lucy Campbell. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Här kommer en önskesång från Kjell Olof. Han skriver: nu är det dags för ett nytt önskemål av andlig sång. Tack för ditt genomtänkta och varierande program som jag aldrig missar. Mitt önskemål är Dietrich Bonhoeffers psalm Av goda makter underbart bevarad, sjungen av Thomas Boström. Med hälsning Kjell Olof Bolin, Vireda, Aneby. Dietrich Bonhoeffers psalm har gjorts i flera svenska översättningar. Och den som Thomas Boström sjunger, som finns i psalmer från 2000-talet, den är översatt av Jonas Jonsson och melodin är engelsk av Hubert Parry. Där är inte titeln Av goda makter underbart bevarad, som den är i en annan översättning, den som står i vår svenska psalmbok. Men här heter sången Med hjärtats tillit. Och Thomas Boström får sången att gospelgunga.

0: Guds kärlek genom varje dag oss bär.
1: Thomas Boström sjöng Med hjärtats tillit, önskad av Kjell-Olof Bolin. Och du som lyssnar nu, följ gärna Kjell-Olofs exempel. Skriv till oss och önska musik. Adressen är andligasanger@sverigesradio.se eller Andliga sånger, Sveriges Radio, 10902 Stockholm. Nu ska vi avrunda med fina sångerskan Alison Krauss som sjunger tillsammans med The Cox Family. Det är en sång hon har skrivit som heter In the Palm of Your Hand. Sången säger ungefär detta: jag vill helst av allt vila i Guds hand. Det är bättre än att äga allt guld i världen. En sång om att vila i tillit. Kanske den hjärtats tillit som Thomas Boström just sjöng om.

0: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gunnar de Frumeris pastoralsvit här med flötisten Göran Markusson och Göteborgs symfoniker. Det fick inleda morgonens P2-klassiskt. Jag heter Julia Sjöstedt och kommer hålla dig sällskap fram till klockan 9. Lugn och skön musik fortsätter vi med. Nu ska Itzhak Perlman spela musik av William Walton. Touch her soft lips and part.

Lord, let me know mine end, en motett av Hubert Parry med ensemblen Gabrieli Consort under ledning av Paul McCreesh. Från Bedrich Smetanas cykel Mitt hemland, Mavlast, hämtar våra musikläggare den här kända delen.

Vltava på svenska Moldau var det här, från Smetanas diktverk Mavlast alltså. Det framfördes av BBCs nationella orkester i Wales tillsammans med dirigenten Richard Hickox. Och nu en av många pianosonater av Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozarts pianosonat i B-dur med Vikingur Olafsson. Den violinkonserven nu ska lyssna på är från slutet av 1930-talet av William Walton och tillägnad en av musikhistoriens största violinister, Jascha Heifetz.